Там пожити або вмирати смерті, чи не відміна від гри. Бо вже той день, коли одяг сухий та вдосталь тиші, можна сидіти тихше в